0: Večeri
1: u najboljšem uzdušju.
2: Parti 80-ih.
0: Samo na Radio Ena 80-a.
2: Tvoji najljubši parti hit.